ba le ka ile ruri bara hydration break ya tsena gore jaano ke hydration break 70 minutes sa radio ke metse je kana ngle mashuma mabedi